Ale proste není, že je potrebovaná to, že proste ako ja som vlastnila. A ja som ešte v budúcnosti, že ešte nejdete domov, že to je ešte v budúcnosti. Už to není v budúcnosti.

Takže čaute, tu Patrik z kapely Berlin Manson, všetkých vás vítam. Som tu v Rádiu 1 a mám za sebou prvé hodiny zaučania, takže som zaučený na, jak sa to povie, disc-jockeya. Tak vám budem púšťať teraz najbližšie 2 hodiny svoje obľúbené pesničky, na ktorých som vyrastal, ktoré ma formovali a ktoré mi dali nádej v tomto živote. Takže poslúchajte a za pár minút sa znovu ozvem, či sa niečo zmenilo alebo nie. Čaute.

Počúvate Rádio 1 s Patrikom z Berlin Manson. Takže mohli ste počuť teraz Baby Shambles, sorry, a predtým The Murder Capital, Farrakvet a Sex Mask. Baby Shambles som preto pridal do tohto zoznamu. Rozmýšľal som nad tým, že či to nebude 2 hodiny len Baby Shambles, lebo som bol teraz na jak sa to volá, Rock for People a nemohol som túto kapelu vidieť naživo, tak som si to takto chcel nejak jak sa to povie? No ťažké to je, keď sám so sebou človek rozpráva, tak nemá nikoho, kto by mu pomohol so slovami. Takže si domyslite, že čo som chcel povedať. Ďalšie tracky budú Heavy Lungs a ďalšie kapely, ktoré ma formovali. A napríklad bude hrať čo chvíľa aj Karate, čo je jedna zo zásadných kapiel, ktoré počúvam. Počúvajte aj vy. Takisto aj Rádio 1.

ale zdôraznil by som poslednú pesničku Black Eyes, ktorá je jedna z mála kapiel, ktorú som naživo nevidel a mohol som vidieť. Takže tiež kvôli tomu je na tomto zozname. Tiež by som najradšej hral iba Black Eyes celý deň, ale sú ešte ďalšie dobré skladby. Takže najbližšiu hodinku ešte popúšťam nejaké tracky, vlastne ešte hodinu až 10 minút. Takže buďte s nami, buďte s rádiom 1 a užívajte deň.

0: Kulturní servis.
1: Takže teraz vám prečítam kultúrny servis na stredu 17.6. tohto roku 2026 v 10. hodine a 13. Si to nemám čítať. Takže festivaly. Žonglobalizace. Festival nového cirkusu na rôznych místech v Plzni. Landscape. Multižánrový festival na téma krajina, mesto a verejný prostor Hradci Králové. Galérie. Artoto, galérie v uhelném mlíne, Timo Bude. Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg Art. The Chemistry Gallery, Ben Bet Orten, Tvoja krev, moja rúže. Praský hrad, jízdárna Praského hradu, Fragmenty pamäti, Svatovický poklad v zrkadle súčasného umení. Galérie Stredočeského kraje Molzer Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Národný galérie Praha Veľtržný palác NGP 230 let. V Doxe môžete vidieť od 16.00 výstavu Hit by News s Otto M. Urbanem. V galérie hlavného mesta Prahy, knihovna, bude expanze prírustky 2013 až 2025. V Stredočeské múzeum v Roztokách u Prahy za Strnková záhrada 2. V Rock Café Jan Pospíšil, Chaos Line, Múzeum Montanelli, Who Why, Kaštán, scéna Unijazzu, uvidíte všechny krásy sveta. Kunsthalle Praha bude William Kettridge The Battle Between Yes and No. Moravská galérie v Brne Rudolf Sikora Za a proti. Umelecko-prúmyselové múzeum v Praze zas bude Chata Fenomén ve svete modernej architektúry. V galérii Jozefa Súdka Mucha Strety Šimon Prejsik Fotografie grafiku. V galérii Lázne Liberec Jiží Černický Západ zeme ze slunce. Chválsky zámek Cesta kolem sveta za 80 dní. Vo Vile Pelle bude Andrej Dúbravský z The Rest. V Mitfaktory galérie Kostka Boršo Šlőrinc Spektr The Veg. V galérii Pánska 1 v Českých Budějovicích bude Krištof Kintera, veľkoformátové limitované printy. V galérii etc. Art bude Peter Kalmus, prvý živý svetý. V Pragovka galérii bude výstava Martiny Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers, Want Delay Spring. V galérii moderného umení v Roudnici nad Labem je Miroslav Machotka nekonkrétny obrazy konkrétneho sveta. Atrium Božislavka výstava umelkyne Kateriny Šťastné intervaly prítomnosti. V Osmička Humpolec bude Present Perfect otisky času v súčasné keramice. V KEMP, Centrum architektúry a mestského plánovania, stavba povolená, výstavy, ktoré ste nestihli. Nová budova Národného múzea. Bude Czech Press Photo, v čitárni Unijazz, Boskovice objektívem, výstava fotografu Boskovického festivalu. V Novomestskej radnici bude František Koudelka, výber z díla. V Karpičina galerii Karpichina Čtikarchipichina bude Natela Pejchová Stay in touch vo Veľtržný palác Tusculum a ďalší místa v Praze a Pardubicích. Biennale veci umení 2026. V galérii Benedikta Rejta v Lounech bude František Kincl Trommel. V galérii C12 zás Michal Sinek a After Image. Rádio 1, no a na Rádio 1 môžete od 18.00 počúvať Spammers, od 19. hodiny CD Nonstop a Miho Hazama Imagery Visions 21.00 Zátiši a 22.00 pardon, Soundbomb. Takže toto bude všetko z kultúry, festivalov a galérií. Počúvajte ďalej Rádio 1 z Berlin Manson. Ďalší track bude, neviem ešte aký, ale pustím niečo. Rovno by som povedal k ďalšiemu tracku. Je to, volá sa interpret Jungstotter a predtým ste mohli počuť sound Sopenskin a poviem vám jeden fun fact, že speváčka Sopenskin a nasledujúci spevák Jungstotter tvoria jeden pár a sú to viedenskí umelci, takže ktorí, no proste užívajte tracky.
2: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
3: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

Počúvate Rádio 1. Počúvate Rádio 1 s Berlom Mansom. Mohli ste počuť Palm, Walkie Talkie a Alex Cameron. K predchádzajúcemu umelcovi Alex Cameron poviem vám jednu krátku storku. Pripomína mi ten track strašne. Teraz vlastne, ako som to počúval, tak mi to evokuje COVID. Obdobie covidu, keď som to počúval na repeat asi jeden rok, počas prvej tej vlny, a pripomína mi to prázdne ulice, keď som chodil do Volkswagenu, do fabriky pracovať, a počúval som iba vlastne tento track a na slúchadla, a bol to také okúzľujúce v tých, na tých prázdnych uliciach, ako všetci ľudia boli doma a ja som musel chodiť do práce. Takže vlastne pripomínam mi to robotu, ktorá mi chýba. Ďalšie tracky, ktoré pustím, bude ich iba zo pár. Budete môcť počuť aj na konci tohto vysielania niečo z domácej scény, čo som naschvál nechcel do tohto zoznamu dávať viacej toho. A bude aj rap ešte a bude aj Depeche Mode, takže... Poslúchajte Rádio 1.

Počúvate Rádio 1 s Berlin Manson. Ale žiaľ, môj čas končí za chvíľočku, takže pustím posledné tri tracky. Teraz ste mohli počuť Corbin, Iceboy, je to môj veľmi favoritný track. Spred asi 5 rokov a počas toho obdobia som veľmi počúval aj Spike Fuck, ktorý bude hrať za chvíľočku, ale spomedzi týchto nasledujúcich trackov by som chcel vypichnúť jednu českú kapelu Market, ktorá bude hrať a chcel by som, aby tá kapela mala viacej pozornosti, lebo je to za mňa asi jedna z top hudobných projektov, ktoré vôbec tu máme. A počúvajte Market, počúvajte Rádio 1 a počúvajte tracky, ktoré som vám dneska pustil, ktoré si môžete nájsť na stránke radio1.cz. Tam nájdete aj tracklist môj, aj hudobníkov, ktorí prídu ešte po mne, alebo boli predo mnou, alebo rôzne

iné veci nájdete na tej stránke. Takže počúvajte naďalej Rádio 1. Majte pekný deň, majte pekný život. Robte veci, aby sme sa mali všetci lepšie. Čaute.

0: Nejlepší.
1: Radio 1.
2: Tu sekretária kancelárie prezidenta. Jobus pri telefóne. No prosím pekne.
3: Dobrý deň, moje meno je Matúš Válo zo skupiny Para. Mohol by som hovoriť s pánom prezidentom?